Maliku ya Qudus ya Aziz, salli ala Maliku Aziz, wa sallim ala wali wa sahbi, ya man tabani jariha bin nabi, ya man tabani kula jari yahtadi, salli ala Maliku bin muhtadi, وَبَعْدِهِ وَسَلِمْ بِلَا عَيْهِ وَسَبِّثِ مَحَيْهِ